0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në një kohë kur fuqia shpesh matet me armët, ndërsa konfliktet dhe dhuna vazhdojnë të lënë pas plag të thella, Papa Leoni 14 e drejtoi vështrimin e tij te një tjetër forcë, te forca e dëshmisë, e përdhëllimit, e mëshirës dhe e dhurimit jetës. Ati shenjtë Leoni 14 priti në audiencë mërkurën me 17 shtator në salën Clementine në Vatikan, rreth 300 pjesëmarrës të konferencës, shekulli 21, një kohë e re martirësh, të zhvilluar një ditë më parë në Institutin Patristik Augustinianum në Romë. Takimi që një rast për të kujtuar ata burra dhe gra që në kohë tona e kanë paguar me jetën e tyre besnikrin ndaj ungjillit.
1: Konferenca ishte organizuar nga dikasteri i Vatikanit për çështën e shejtorëve dhe nga Komisioni për martirët e rinj dëshmitar të fesë, krijuar nga Papa Francesku në vitin 2023. Misioni i këtij komisioni është mbledh dëshmit e atyre që kanë humbur jetën për Krishtin, pavarësisht nëse janë apo jo pjesë e një procesi zyrtar të kanonizimit kishtar. Kjo kujtesë, në nënvizoi Papa Leoni 14 në audiencë, është çmuar për kishën, sepse historia e martirëve nuk është vetëm historia e dhimbjes dhe e vdekjes, është mbi të gjitha historia e një feje që bëhet jetë, e një dashurie që nuk tërhiqet përballë së keqes, dhe një shprese që nuk shuhet as përballë kërcënimit. Vet shprehja dëshmitari fesë përfshin edhe situata historike komplekse në të cilat motivet e përndjekësit nuk mund të përcaktohen gjithmonë qartë si urrejtje ndaj fesë.
2: Papa kujtoi se edhe sot në vende dhe rrethana të ndryshme historike e politike ka burra dhe gra që vriten për shkak të përkushtimit të tyre ndaj zvërtetës, drejtësisë dhe ungjillit. Komisioni për martirë të rinë, shpjegoi Papa Leoni 14, nuk ndalet vetëm te motivet e përsekutimit, por vështron mbi gjitha qëndrimin e brendshëm të viktimave, mënyrën se si ata jetuan besimin dhe se si u përgjigjen së keqes. Në ta, tha Papa, shfaqet mënyrë heroike stilit krishterit, i cili nuk kërkon përplasjen, por e çaktivizon ato me forcën e butësisë. Dhe pikërisht kjo dëshmi merr një kuptim të veçantë në një epokë të shënuar nga kultura e fuqisë dhe nga zhvillimi i vazhdueshëm i sistemeve të armatosura.
1: Dëshmitarët e fesë nuk propozojnë një ideologji, por tregojnë një fe të jetuar në përditshmëri, theksoi Papa Leoni 14. Besueshmëria e tyre lind nga koherenca ndërmjet asaj që thonë dhe asaj që bëjnë, deri në dhurimin e plot të jetës. Në këtë kuptim, edhe ajo që Papa Francesku e quante shejtria derës ngjitur, zbashku me heroizmin e heshtur të shumë njerëzve, bëhet një dëshmi e fuqishme për botën. Sepse shejtria nuk shfaqet gjithmonë skena të mëdha, shpesh shejtria rritet në heshtje, në jetën e përditshme, në besnikrinë ndaj një thirrjeje, në kujdesin për tjetrin, në guximin për të mos e mohuar të vërtetën edhe kur kjo ka një çmim të lartë. Ata nuk e tërheqin vëmendjen tek vetvetja. Drita e tyre përkundrazi pasqyron dritën e Krishtit dhe i tregon njerëzimit një rrugë tjetër, rrugën drejt qytetërimit të dashurisë. Duke falendëruar dikasterin e Vatikanit për çështën e shejtorëve dhe Komisionin për martirët e rinj, Papa ja besoi veprën e tyre ndërmjetësimit të Marisë, mbretëreshës së martirëve, që dëshmia e atyre që kanë dhuruar jetën për ungjillin të vazhdojë të jetë për kishën një burim drite, shpresë dhe guximi.
2: Në një botë, njëkohësisht thellësisht ndërlidhur dhe të fragmentizuar, Mesazhi I nostra etate mbetet shumë aktual. Kështu u lexohet në notën një ullë shpresë, 60 vjet dialog dhe vllazëri ndërfetare në dritën e deklaratës konciliare Nostra Etate, botuar sot nga dikasteri Siri së Shenjtë për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit të krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar, miratuar nga Papa Leoni 14 gjatë udhjencës së 22 qershorit 2026. Vllazëria ndërmjet besimtarve të traditave të ndryshme fetare nuk është thjesht një ideal, por një ekzigjencë morale, shpirtërore dhe shoqërore. Përballë sfidave të kohës sonë, ekstremizmave fetar, migrimeve globale, sekularizimit, krizave ekologjike dhe shoqërore, fet janë të thirrura ta shndrojnë botën dhe shoqërinë në mënyrë që ato të bëjnë shprehje vllazërore e vullnetit të hyjit, theksohet në dokumentin e Selis së Shenjtë.
1: Kjo përpjekje vjen dokumenti një ullë shpresë kalon domosdoshmërisht përmes një edukimi të ripërtrirë për dialogun veçanërisht të brezët të rinë, me qëllim kapërcimin e frikës dhe paragjykimeve, si dhe rënjosin e një kulturët e vërtet takimi. Konfliktet që kanë shpërthyer në vitet e fundit në linjën e mesme, kanë lënë gjurmen e tyre edhe në dialogun hebraiko të krishterë. Shumë ura komunikimi janë lëkundur dhe vazhdojnë të vihen në provë për shkak të leximeve të ndryshme të ngjarjeve që kanë ndodhur, të cilat shpesh nuk janë të njëjta as brenda vetë bashkësive të përkatëse fetare. Megjithatë, shtyllat e dialogut ndërmjet feve të ndërtuara gjatë 60 viteve të punës së përbashkët kanë mbetur të qëndrueshme. Kështu thuhet në notën e disa dikastereve të Vatikanit, ndër të cilat dikasterit e Sirisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, në dokumentin një ullë shpresë miratuar nga Papa Leoni 14 me rastin e 60 vjetorit të deklaratës e koncilit e dytë të Vatikanit Nostra Etate.
2: Në dokumentin një ullë shpresë kujtohet se solidariteti me popullin hebre përfshin edhe luftën e përbashkët kundër antisemitizmit, duke pasur parasysh këtë trashëgimi të pasur shpirtërore që hebrejnë dhe krishterët kanë të përbashkët, është e lehtë kuptohet se dialogu ndërmjet katolikëve dhe hebrejnëve nuk mund konsiderohet një veprimtari dytësore për krishterët, me qëllim vetëm njohjen më të mirë të judaizmit, apo kultivimin e marrëdhënieve diplomatike ose edhe vetëm të miqësisë me popullin hebre. Kështu thekson nota doktrinore me titull Një ullë shpresë, hartuar nga dikasteri Siri së Shenjtë për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar. Dokumenti mban firmat e kardinalëve Victor Manuel Fernandez, Kurt Koch dhe George Jacob Kuvakad, si dhe të imzot Armando Mateo, imzot Flavio Pace dhe imzot Indunil Janakaratne, Kodi Thuvaku Kankanamalage. Rritja e fundamentalizmave, vazhdimësia e paragjykimeve, manipulimi publik i përkatësive fetare ose dhuna në emër të Zotit, lexohet në shënimin e dikastereve të Sirisë së Shenjtë prej 60 pikash, cënojnë vetë themelet e dialogut. Në shoqëritë sekularizuara, vjen dokumenti i Vatikanit, fjala fetare nganjëherë marginalizohet ose instrumentalizohet, duke u reduktuar në folklor, në një opinion subjektiv ose duke u lënë krejtësisht në hije.
1: Nota doktrinale me titull Një ullë shpresë nënvizon gjithashtu edhe ndërgjegjësimin kritik gjithnjë më të madh përballë shfaqjeve të islamofobisë, të cilat nuk bëjnë ndallimin e duhur ndërmjet rasteve të fundamentalizmit të dhunës dhe pranisë paqësore të besimtarëve të tjerë musliman, të cilët integrohen dhe punojnë vende që i mirëpresin. Në fund, por jo më pak rëndësishme, dokumenti Një ullë shpresë thekson nevojën për të vënë dukje përsekutimet që krishterët pësojnë vise të ndryshme të botës nga grupe fetare ekstremiste. Çdo përpjekje për arsye fetare është gjithmonë një shkelje dinjitetit njerëzor, nënvizohet në notën e dikastereve të Vatikanit. Përballë këtij realiteti, thot Metej, është urgjente të gjendet një përgjigje përbashkët, e cila në frymën e dokumentit të Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Etate të nxisë tek të gjithë dhe ndaj të gjithëve respektin, dialogun dhe bashkëtesën paqësore. Përballë këtyre sfidave të kohës sonë, përfundon dokumenti i Vatikanit Një ullë shpresë, kisha është e thirrur ta ripërtri dhe ta intensifikoj pedagogjinë e dialogut.
2: Krye peshkvi i Ettore Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, më 14 shtator foli në sesionin e 73 të Këshillit për Tregtin dhe Zhvillimin të UNCTAD-it. Zhvillimi mbetet një aspiratë e ligjshme për gjitha vendet dhe njëkohësisht një nga sfidat përcaktuese të kohës sonë, pikërisht një detyrë dhe një drejtë, siç ka pohuar Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Kështu u shprehim Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, gjatë sesionit të 73 të Këshillit për Tregtin dhe Zhvillimin të UNCTAD-it, organit përhershëm TKB-s krijuar në vitin 1964 për të ndihmuar vendet në zhvillim të integrohen ekonominë globale. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtin dhe Zhvillimin e ka si linjë Gjenevë dhe përfshin rreth 195 shtete anëtare. Megjithatë, theksojmë Zot Ettore Balestrero, varfëria mbetet një nga pengesat më të mëdha për arritjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, një gjendje ndaj së cilës bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësinë të ndërhyjë dhe e cila po përkesohet në një ekonomi gjithnjë më të digitalizuar, ku qasja në teknologji, ligjmëria dhe aftësitë digjitale janë thelbësore për zhvillimin.
1: Ekziston edhe pesha paralizuese e borxhit, shtoi vëzhguesi përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, e cila cenon investimet në sektor të tillë siç është shëndetësia dhe arsimi. Për këtë arsye, do të ishte nevojshme një arkitekturë financiare ndërkombëtare më drejtë dhe më e barabartë e mbështetur nga mekanizmat e përshtatshëm. Por drejtësia dhe barazia, në nënvizoj me tej i Zot Balestrero, maten nga vëmendja që u kushtohet atyre që ndodhen në situata më të cenushme e të vështira. Vëmendja e im Zot Balestreros, vëzhguesit e përhershëm të Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara, u përqendrua veçanërisht tek sfidat e veçanta të shteteve të vogla ishullore në zhvillim e sipër, të vendeve më pak të zhvilluara dhe të vendeve në zhvillim pa dalje në detë. Për këto vende, im Zot Balestrero kërkoi ndihmë për të përballuar fatkeqësitë e lidhura me klimën dhe kostot e transportit, si dhe një angazhim të vazhdueshëm në fushën e lehtësimit të tregtisë dhe të korridoreve të tranzitit. Përveç shprehjeve konkrete të solidaritetit, përfundoi im Zot Balestrero, cenushmërit e këtyre vendeve duhet të kenë një vend më të madh në statistikat zyrtare dhe në tregusit tradicional të zhvillimit, duke shkuar përtej parametrave që lidhen vetëm me prodhimin e brendshëm bruto, të cilët lën pas dore aspekte thelbësore për mirëqenjen e përgjithshme të njerëzve dhe të mjedisit. Sfidat e kohës sonë, përfundoi vëzhguesi i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kërkojnë politika dhe masat e përqendruara të personi njerëzor.
2: Prej afro 8 dekadash, ndim për kishën që vuan, shkon në një farë mënyrë atje ku kisha ka më shumë nevoj për praninë, për solidaritetin dhe shpresën e saj. Sot, Fondacioni Papnor ndim për kishën që vuan, është i pranishëm në më shumë se 120 vendet botës, bashkëpunon me mbi 1300 dioqeza dhe mbështetet çdo vit në më shumë se 5000 projekte. Në 24 vende funksionojnë seksionet kombëtare të fondacionit, ndim për kishën që vuan, qoqëruara nga asistentët kishtar të cilë kujdesen edhe për aspektet shpirtërore të këtij misioni. Pikërisht në Rom, gjatë asemblesë të tyre asistentët kishtar, zgjodhen im Zot Friedrich Bekina nga Austria si koordinatorin e ri të fondacionit papnor ndim për kishën që vuan. Pas zgjedhjes, im Zot Bekina foli edhe për lidhjen e veçantë që Papa Leoni 14 ka pasur prej vitesh me veprimtarinë në fondacionin, ndim për kishën që vuan. Kujtimi i tij shkon pas në kohë në vitet kur Leoni 14 ishte i peshkëv në Peru. Këtë herë morëm pjesë vetëm në audiencën e përgjithshme, tregonim Zot Bekina. Ishte bukur të bënim një fotografi me papën dhe të shkëmbenim disa fjalë me ta. Por ajo që lidh papën Leoni 14 me ndim për kishën që vuan, shkon për te një takimi e protokolar. Kur ishte i peshkëv në Peru, ai ishte një nga partnerët tanë në projektet dhe bashkëpunonte me ne. Ai, dëshiron që ne të marim përgjësi veçanërisht në fushën e ungjëllëzimit. Është pikrisht kjo fjalë, ungjëllëzimi, që duket se përmbledh një pjesë të rëndësishme të identitetit fondacionit, ndim për kishën që vuan.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
3: Pasi analizon se si inteligjenca artificiale po e transformon shoqërinë dhe mund të vërë në rrezik dinjitetin e njeriut, në enciklikën Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve, Papa Leoni 14 shqyrton çështjen dramatike të luftës. Problemi nuk lidhet vetëm me faktin se teknologjitë e reja janë tepër të sakta dhe efikase, por edhe me rrezikun që një teknikë e shkëputur nga etika ta bëjë më të shpejtë dhe më jo personal vendimin mbi jetën dhe vdekjen. Në një botë gjithnjë më të ndërvarur, paqja është kusht themelor për të mirën e përbashkët universale dhe provë pjekurisë morale të popujve e të qeveritarëve të tyre.
2: Revolucioni digital po ndryshon edhe mënyrën e zhvillimit luftrave. Krahas konflikteve tradicionale me armë të njohura, kemi edhe sulme kibernetike, manipulim informacioni, fushata për të ndikuar mendjet dhe qëndrimit e njerëzve, si edhe vendime strategjike gjithnjë më të automatizuara. Inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në mbrojtjen e popullsisë dhe civilëve, por mund të lejojë edhe përdorimin e forcës, t'i bëjmë më pak qarta përgjësit dhe ta shëndroj armikun në një grumull të thjesht statistikash, ndërsa viktimat në të ashtu quturin dëm dytësor.
3: Për të përballur me këto ndryshime, duhet të mbajmë si pikë referimi parimet e doktrinës shoqërore të kishës, dinjitetin e njeriut, të mirën e përbashkët, solidaritetin, drejtsinë, subsidiaritetin dhe destinacionin universal të pasurisë. Ato na ndihmojnë të vlerësojmë nëse teknologjia është vërtet në shërbim të njeriut apo bëhet mjet sundimi. Pikërisht në kapitullin e fundit të Magnifica Humanitas, Papa vë ball për ball dy logjika të kundërta, të përfaqësuara nga dy imazhe biblike: tundimin për të ndërtuar kullën e Babelit, simbol i pushtetit dhe i mendjemadhësisë njerëzore, si edhe rindërtimin plot durim të Jerusalemit, realizuar hap pas hapi në kohën e Nehemis me vëmendje ndaj personit dhe së mirës së përbashkët.
2: Në botën e sotme shohim zhvillimin e kulturës së pushtetit të ushqyer nga polarizimet, nga imperializmat, nga konfliktet lokale dhe nga gara për teknologjinë gjithnjë më të fuqishme. Por, ekziston edhe ai njerëzim që përpiqet të ndërtojë bashkëtesën dhe paqen. Është një mënyrë ndërtimi më e ngadalë dhe më pak e dukshme, por i përfshin të gjithë: familjet, komunitetet, qeveritë dhe shtetet. Ky impenjim i përbashkët mund quhet qytetërimi i dashurisë. Papa Shenjt, Pali VI, fori për qytetërimin e dashurisë në një epokë të shënuar nga lufta e ftoftë, armatimet dhe pabarazitë. Kisha propozonte një alternativë të bazuar në drejtësi dhe dashuri, në gjendje të orientojë jetën ekonomike, politike dhe kulturore.
3: Sot, ky këndvështrim është edhe më i rëndësishëm. Qytetërimi i dashurisë nuk është utopi, por projekt konkret. Ideja është ta shndrojmë dashurinë në struktura drejtësie, të ndërtojmë institucione të bazuara në vllazërim dhe ta konsiderojmë çdo njeri dhe çdo popull si të domosdoshëm për realizimin e së mirës së përbashkët. Siç kujton enciklika Fratelli Tutti e Papës Francesku, dashuria shoqërore mund ta shndrojë bashkëtesën e thjeshtë mes popujve në një bashkësi të vërtet me të njëjtin fat. Në epokën digjitale, rrjetet, ekonomia globale dhe inteligjenca artificiale i bëjnë popujt gjithnjë më të ndërvarur. Prandaj e mira e përbashkët merr një përmas universale, me të drejta dhe detyrimet të përbashkëta për të gjithë njerësimin. Sfida e vërtet është ta shndrojmë një ndërvarësi të cilën e përjetojmë si barrë në solidaritet të zgjedhur me vetdije. Inteligjenca artificiale nuk duhet të shërbejmë vetëm për të na bërë më të frytshëm dhe më të lidhur, por edhe për të ndërtuar një familje njerëzore universale, në të cilën afërsia digjitale të bëhet mundësi konkrete për takim, përgjegjësi dhe kujdes reciprok.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 18 shtatorit.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
1: Jo luftrat, por thurja e paqes krijon qytetrimin, tha Papa Leoni 14 në audiencë me 50 antarë të qendrës ndërkombëtare të studimeve Leoni 14, një institucion kërkimi, formimi dhe prodhimi kulturor, themeluar në tetor të vitit 2025 në kuadrin e urdhit rregulltar të Shën Augustinit e kushtuar magjisterit të Papës Leonit 14. Promovimi i një formimi për jetën publike si shërbim ndaj semires së përbashkët është rruga që Ati Shejt Prevost u tregoi antarëve të qendrës ndërkombëtare të studimeve Leoni 14, të cilët i priti sot paradite në audiencë. Papa e vlerësoi themelimin e qendrës së studimeve si antisektorit të tretë, themeluar në kuadrin e urdhit të Shën Augustinit, e theksoi rëndësinë e prirjes për reflektim dhe mendim kritik në ndërtimin e një qytetërimi të dashurisë, në shërbim të cilit doktrina shoqërore kishës katolike ka shumë për të ofruar. Papa vlerësoi gjithashtu edhe dëshirën dhe synimin e kësaj qendre të studimeve për të dialoguar në mënyrë të gjerë me universitete, institucione akademike, ente publike, organizatat e shoqërisë civile, realitete kishtare dhe rrjete shoqatash, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
2: Sekreti që ndron në tesurit zbashku, gjithmonë, pa janë mbyllur derën takimit edhe me ata që janë ndryshe dhe që duket se mendojnë, flasin apo veprojnë ndryshe, theksoi Papa. Leoni 14 e cilësoj si domethënëse zgjedhjen e Firenzës si seli të kësaj qendre 3, duke parë si një ftesë për të frymzuar nga vlerat e humanizmit, nga një vizion i hapur ndaj krijuesit dhe për këtë arsye ndërtuesi marrëdhënieve vllazërore. Jo luftrat, por thurja paqes dhe ekuilibrave të drejtë krijon qytetrim, tha Papa Leoni, duke nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të të gjithë përbërësve shoqëror dhe kulturor të një shoqërie të hapur.
1: Ati Shejt Prevost rikujtoi se doktrina shoqërore e kishës ka një rreng popullore që nuk duhet harruar. Leximi i ri i zbulesës së krishterë në rrethanat moderne shoqërore, në rrethanat e punës, në rrethana ekonomike dhe kulturore, do ishte i pamendushëm pa laiket e krishterë që përballen me sfidat të kohës së tyre. Sipas papës, ndryshimet e thella të epokës sonë e bëjnë edhe më të nevojshëm bashkëveprimin ndërmjet pagëzuarve, pra besimtarve të laik dhe magjisterit zyrtar të kishës, qytetarëve dhe ekspertëve, popullit dhe institucioneve.
2: Papa Leoni 14 shprehu dëshirën që qendra të ndihmojë në promovimin e një formimi për jetën publike dhe politike, të kuptuar si shërbim ndaj smirës së përbashkët, përgjësi ndaj bashkësisë dhe ndërtim marrëdhënjesh të mbështetura në solidaritet, drejtësi dhe paqe. Me çdo kusht për të ecur kundër rrymës, misioni juaj i shpresës të jetë pikërisht e kundërta e dorëzimit, u shpreh Papa. Në përfundim, Leoni 14 nënvizoi se mendimi augustinian ka shumë për t'i ofruar botës së sotme, veçanërisht për ta kuptuar dashurinë si parim të ripërtritjes jetës personale, ekonomike dhe politike. Dashuria lidh për çliruar, bashkon për të lindur, angazhon për të ndërtuar, tha Papa, duke kujtuar se të krishterët e shohin historinë në dritën e Krishtit kryqëzuar dhe të ringjallur. Ai i ftoi antarët e qendrës të bëhen ekspertë trisive të hyjit, jo të atyre që mahnitin me shpejtësi dhe efikasitet, por të atyre që hyji realizon në heshtje, duke hapur shtigje të reja ku njerëzit mund të ecin së bashku drejt qytetërimit të dashurisë.
1: sekretari I shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në përfundimin e konferencës Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale mbajtur në Rom, pohoi se duhet të ngadalësojmë hapin për të menduar për të ardhmen e njerëzimit. Është urgjente të qeverisim inteligjencën artificiale. Kështu, të mërkurën që kaloi me 16 shtator në Rom, sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirje për një përgjigje të përbashkët ndërkombëtare në qeverisjen e inteligjencës artificiale në fund të konferences me temë Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale, gjatë së cilës kardinali Parolin reflektoi mbi mundësitë dhe rreziqet e kësaj teknologjie duke shprehur shqetësi se disa shtete po zgjidhin të ecnin të vetme. Prandaj, kardinali Parolin, duke ju bashkuar thirrjes së presidentit të Italisë Mattarella për një përgjigje të shteteve dhe të organizmave mbikomtar në rregullimin e inteligjencës artificiale, theksoi se një fenomen global kërkon pjesëmarrjen e të gjithëve dhe rregullat e përbashkëta, pasi është në lojë e ardhmja e njerëzimit. Gjatë konferences së Romës, kardinali Parolin vuri në qendër dinjitetin, lirinë dhe identitetin e personit njerëzor, e theksoi se inteligjenca artificiale nuk është në vetvete as e mirë e as e keqe, por e vendos njerëzimin përballë zgjedhjeve të rëndësishme mbi mënyrën se si do të përdorej. Pastaj, duke folur për luftën në Ukrainë, sekretari I shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, reafirmoi angazhimin humanitar dhe diplomatik të Selisë së Shajit, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe të krijimit të kanaleve për të folur me njëri tjetrin, me synim hapjen e rrugës drejt armpushimit dhe negociatave. Kardinali Parolin kujtoi gjithashtu se Selisë së Shajit do të vazhdojë angazhimin e saj humanitar me shpresin se kjo mund të hap disa dyrë drejt një armpushimi, një negocimi dhe dialogu. Në këtë kuadër, kardinali Parolin përsëriti se Moska nuk duhet të izolohet dhe se është rëndësishme të krijohet një lloj kanali ku njerëzit mund të flasin me njëri tjetrin, sepse vetëm duke folur me njëri tjetrin mund të gjenden zgjidhje.
2: Në New York, me 17 shtator, Selisë së Shajit bëri thirrje për një angazhim të vendosur kundër nxitjes së urrëties, duke cilësuar ata si një faktor që ushqen ndarjet, dhunën dhe përndjekjen. Në konferencën botërore për promovimin e dialogut ndërfetar e ndërkulturor dhe të tolerancës, imzot Christophe Zakia El Kassis, vëzhgues i ri I përhershëm I Selisë së Shajit pranë OKB-s, theksoi se fjalët kanë një fuqi të madhe për të ndërtuar, por edhe për të plagosur, duke ju referuar mësimit Papës Leonit 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, imzot El Kassis kujtoi se një nga kontributet e para për një qytetërim më njerëzor është t'i kushtojmë vëmendje fjalëve tona, kur ato përdoren për të përçmuar njerëzit për shkak të fesë, përkatësisë etnike, komësisë apo karakteristikave të tjera, ato helmojnë debatin publik dhe krijojnë terren për ndarje e përndjekje. Krye peshkvi me origjinë libaneze nënvizoi se çdo njeri I krijuar si pas shëmbulltyrës së Zotit ka një dinjitet të pacënueshëm, të cilin asnjë ideologji apo gjuhë rrejtje nuk mund ta mohojë. Për këtë arsye, lufta kundër intolerancës, diskriminimit dhe nxitjes urrëties është edhe një përgjegjësi morale ndaj gjithë familjes njerëzore. Në këtë kuadër, Selisë së Shajit e sheh dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor si një rrugë të domosdoshme për të kapërcyer paragjykimet, për të njohur dinjitetin e barabartë të çdo personi dhe për të ndërtuar një bashkëjetesë më pasore. Toleranca, sqarojmë Zot El Kassis, nuk është indiferencë, por kërkon dëgjim, mirëkuptim dhe respekt për tjetrin. Në përfundim, përfasusi Selisë së Shajit rikujtoi se liria e shprehjes është një drejtë themelore, por shoqërohet edhe me përgjegjësi. Sipas tij, një diskurs që nxit qëllimisht urrëtitjen apo dhunën dëmton pikrisht kushtet në cilat mund lulzoj liria e vërtet. Duke që aktivizuar gjuhën e urrëties, hidhen hapat e parë për thurur për luhurën e paqes shoqërore, theksoi Imzot El Kasiz, duke e vendosur dialogun, tolerancën dhe respektin për dallimet në themel të një kulture të re të bashkëjetesës.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Vels të Austrisë u zhvillua simpoziumi evropian mbi sinodalitetin e kishës me temë nga vizioni të udhërrëfyesi, ku i përzgjuan ekspertë laik dhe antar të komisioneve sinodale nga kishat katolike të Evropës u mblodhën për të reflektuar mbi zbatimin e sinodit mbi sinodalitetin e kishës dhe hapa drejt asamblesë kishtare evropiane të vitit 2028. Takimi me temën e plot formsojmë sinodalitetin në Evropë nga vizionit e udhërrëfyesi, mbajtur në Vels të Austrisë, bashkoi 187 delegatë të kishave katolike nga vende të ndryshme të Evropës, si edhe nga Shqipëria, në personin e kryetarit të konferencës i peshkvore katolike të Shqipërisë, Imzot Gjergj Meta. Diskutimet u përqendruan në tri fusha kryesore: dinjitetin dhe rolin e laikëve, mbi rizbulimin e pagëzimit si themel i reformave kishtare, përgjigjen e kishës ndaj plagëve të shoqërore të Evropës, si dhe reformimin e proceseve vendimarse në dioceza. Kryepeshkvi Vilniusit dhe prezidenti i Këshillit të Konferencave Peshkvore të Evropës, CCEE, Imzot Grushas, theksoi se kisha është sinodale nga vetë natyra e saj dhe se sinodaliteti nënkupton të ecurit së bashku duke respektuar ritmet dhe veçantit e kishave të ndryshme të kontinentit evropian. Në takim të Austrisë u nënvizua edhe nevoja për ta konkretizuar në përditshmëri dokumentin përfundimtar të sinodit të Peshkvive dhe për ta zhvilluar këtë proces sinodaliteti përmes diocezave dhe konferencave i Peshkvive. Kardinali Jean-Claude Holleri, relatori përgjithshëm i sinodit mbi sinodalitetin e kishës, theksoi rëndësinë e zgjidhjeve të decentralizuara dhe të një autonomie më të madhe të konferencave i peshkvore kombëtare, në mënyrë që kisha mund të përgjigjet më mirë rrethanave kulturore dhe shoqërore të çdo vendi. Punimet e takimit mbajtur në Vels të Austrisë trajtuan gjithashtu edhe sfidat të rëndësishme të kishës katolike në Evropë, ndërto luftrat, kapërcimin e nacionalizmave, pritjen e emigrantëve, sekularizimin, dialogun ekumenik dhe nevojen për një pranim të efektshme të kishës me disë digitale ku jetojnë brezat e rinj. Rezultatet e diskutimeve dhe të grupeve të punës u përmbledhën në një dokument projekt udhërrëfyes i cili ju paraqit prezidencës së Këshillit të Konferencave Peshkvore Katolike të Evropës. Simpoziumi arshëm evropian mbi sinodalitetin e kishës katolike në Evropë është parashikuar në vjeshtën e vitit 2027 në Belgjikë si një etapë përgatitore drejt asamblesë kishtare evropiane të vitit 2028. Nesër e shtunë me 19 shtator në listën e audiencave të papës është edhe audienca atit shejt prevost me prezidentin e konferencës i peshkvore katolike të Shqipërisë e i peshkvin arshenit Imzot Gjergj Meten. Rrethe kësaj audiencë që ka një peshk të vetën simbolike e jo vetëm flasim pikrisht me protagonistin. Imzot Gjergj Meten, mirë së ardhët në studio.
3: Faleminderit Don David edhe për ftesën edhe që gjithmonë mirë pritni në studiot e Radio Vatikanit.
1: Imzot Gjergj Meta, vigjilia e takimit me Papën ka gjithmonë një emocion, ka edhe një themi pesh shpirtërore në kuptimin e vlerës që përmban ky takim që ju pret.
3: Patjetër, ky është një takim themi personal imi me Papa Leonin e 14. E kam takuar vetëm një herë pak pasi ai ishte zgjedhur në kryet e Kishës Katolike në një audiencë të ditës së mërkurë në muajin maj të vitit 2025 dhe aty thjesht i shpreha urimet e mia për zgjedhjen e tij si i peshkëvi i Romës edhe si papor. Kjo vizitë, ky takim këtë herë mendoj që ka një peshk të veçantë pasi do të përforcoj sigurisht atë dëshirën e madhe që populli ynë, që i Peshkvit, që shqiptarët kanë që papat na vinë në Shqipëri, sigurisht kjo do të jetë një nga arsyet, por në them të drejtën këtë herë un dua ta ftoj papën që nëse do të vinë në Shqipëri të vinë mirëditë. Pra kjo do të jetë ftesa që un do t'ja bëj nesër Papa Leonit, që pse jo, në atë mirëditë që aq shumë ka vujt, aq shumë ka rezistuar në shekuj e gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë regjimit komunist që ai shumë ka vuajtur, pse mos të shoh një papë në historinë e saj, dhe unë këtë do të ta kërkoj nesër Papa Leonit.
1: Do jetë sigurisht një qast me emocione, e përgjigja papës do të jetë natyrisht.
3: Përgjigjet nuk e dim, sepse ai sigurisht që ka
1: programe të shumta.
3: Ka programe, përveç se ka dhe një strukturë e cila merret me këtë punë, por themi kështu, nuk është asnjëherë ndaluar që njeriu të ndrojë. Edhe unë dua të ndroj, edhe dua të them papës një ëndër që kam një dëshirë që kam, që mendoj është ëndra dhe dëshira e gjithë mirëditorëve, që papa, qoftë edhe për 10 minuta, qoftë edhe për gjysmë ore, për një orë, të ndalet në rrëshen në zemrën e mirëditës dhe aty të na japi bekimin e tij.
1: Sigurisht, përpos ftesës që papa do e mirë presi, jam i bindur, pastaj presin si statë dhe përgjigjen me kohë. Argumenti tjetër do jetë edhe misioni që Kisha Katolike ka në Shqipëri.
3: Po, tani, sigurisht për sa kohë lejon edhe biseda, audienca me të, me siguri që do të informoj papën për çfarë po bëjmë dhe po përgatitemi tani edhe për vizitën në Adlimina që do ta kemi në fund të ditorit. E sigurisht do të flas për diocezën e Rrëshenit, sepse shkoj edhe si peshkovi i Rrëshenit, por do ta informoj pra sa është e mundur edhe për jetën shpirtërore, jetën e shqiptarëve, jetën shoqërore, por edhe kishtare të shqiptarëve. Më shumë për të shprehur ati faktin që neve shohim tek papa një udhëheqës për cilin kemi nevoj, një zë për cilin bota ka nevoj, por edhe ne kemi nevoj, edhe në ushtrimin e detyres ton si peshkvi, në ushtrimin e detyres ton si kish në Shqipëri. Unë e shikoj gjithmonë figurën dhe rolin e papës të lidhur me atë traditë bukur që ka pasur edhe populli katolik në Shqipëri, që i kanë qëndruar papës besnik gjithmonë, pavarësisht gjitha vështirësive që kanë hasur në jetën e tyre, në historinë e tyre, në shekuj, por gjithmonë i kanë qëndruar pasardhësit pjetit i kanë qëndruar besnik. Dhe thjesht dua ta rinovoj dhe besoj që në fund të tetorit gjithë bashkë si peshvit do ta rinovojmë këtë besim tonin dhe këtë lidhje tonën kaq të fortë me Atin e Shenjtë.
1: Faleminderit pra.
2: Më 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Jozefin nga Copertino, rregulltar i etërve franciskan konventual i cili, me jetën e tij, na mëson se nga varfrit tona të vogla mund vinë shenja të mëdha. Ajo që zotrojmë, karizma tona, aftësit tona, janë dhurata që i kemi prej Zotit, të cilat duhet i vëmë në shërbim të një të mire më të madhe asaj të bashkësisë. Dhe kështu bëri Shën Jozefi nga Copertino, i parë si muar, mistik dhe rregulltar, i cili u bë një udhërfyes për gratë dhe burrat e kohës së tij. Jozefi nga Copertino njihej për ekstazat e papritura që e bënin të shkputej nga toka. Një profesor i Universitetit Franciskan Shën Bonaventurës në Rom tha për ta: "E kam dëgjuar të flas për misteret e teologjisë aq thellë sa nuk mund ta bënte as më i miri teolog i botës." Një teologu të madh franciskan kohës që e pyeti si mund të pajtohen studimet e thella me thjeshtinë franciskane, i u përgjigj: "Kur dëshon të studiosh ose të shkruash, përsërit: O Zot, ti je shpirti e un jam boria, por posi frymëve ti zdëgjohet melodia." I u desht kalonte nga kuvendin kuvend, ma djetë delte edhe para gjukacve të zyrës shenjte, të cilet patën rastin ta shikonin me sytë e tyre në ekstaz e të bindeshin për shejtrinë e tij. Më në fund u venos në kuvendin e etërve kapuçin Tozimos, ku jetoi 7 vjet deri në vdekje, duke vijuar të provonte çaste ekstaze të ngrihej nga toka e të bënte mrekulli. Vdish me 18 shtator 1663 në moshën 60 vjeçare. Ekstazat e Shën Jozefit që e bënin të shkputej nga toka na flasin simbolikisht edhe ne, njerëzve të kohëve moderne. Besimtarët shikojnë tek ai shenjtin që i ndihmon të fluturojnë lart në qiellin e shejtërisë.
0: Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojm programin e 18 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Jo luftrat, por thurja e paqes krijon qytetrimin, tha Papa Leoni XIV në audiencë me 50 anëtarë të Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Leoni XIV, një institucion kërkimi, formimi dhe prodhimi kulturor, themeluar në tetor të vitit 2025 në kuadrin e urdhit rregulltar të Shën Augustinit e kushtuar magjisterit të Papës Leonit XIV. Promovimi i një formimi për jetën publike si shërbim ndaj semires së përbashkët është rruga që Ati Shejt Prevost u tregoi antarëve të Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Leoni XIV, të cilët i priti sot paradite në audiencë. Papa e vlerësoi themelimin e Qendrës së Studimeve si enti sektorit të tretë, themeluar në kuadrin e urdhit të Shën Augustinit, e theksoi rëndësinë e prirjes për reflektim dhe mendim kritik në ndërtimin e një qytetërimi të dashurisë, në shërbim të cilit doktrina shoqërore kishës katolike ka shumë për të ofruar. Papa vlerësoi gjithashtu edhe dëshirën dhe synimin e kësaj qendre të studimeve për të dialoguar në mënyrë të gjerë me universitete, institucione akademike, ente publike, organizatat e shoqërisë civile, realitete kishtare dhe rrjete shoqatash, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin në nivel kombëtar e ndërkombëtar.
2: Sekreti që ndron në tesurit së bashku, gjithmonë pa janë mbyllur derën takimit edhe me ata që janë ndryshe dhe që duket se mendojnë, flasin apo veprojnë ndryshe, theksoi Papa. Leoni XIV e cilësoj si domethënëse zgjedhjen e Firenzës si seli të kësaj qendre tre, duke parë si një ftesë për të frymzuar nga vlerat e humanizmit, nga një vizion i hapur ndaj krijuesit dhe për këtë arsye ndërtuesi marrëdhënieve vllazërore. Jo luftrat, por thurja paqes dhe ekuilibrave të drejtë krijon qytetërim, tha Papa Leoni, duke nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të të gjithë përbërësve shoqëror dhe kulturor të një shoqërie të hapur.
1: Ati Shejt Prevost rikujtoi se doktrina shoqërore e kishës ka një rënd popullore që nuk duhet harruar. Leximi i ri i zbulesës së krishterë në rrethanat moderne shoqërore, në rrethanat e punës, në rrethana ekonomike dhe kulturore, do ishte i pamendushëm pa laiket e krishterë që përballen me sfidat të kohës së tyre. Sipas Papës, ndryshimet e thella të epokës sonë e bëjnë edhe më të nevojshëm bashkëveprimin ndërmjet pagëzuarve, pra besimtarve të laik dhe magjisterit zyrtar të kishës, qytetarëve dhe ekspertëve, popullit dhe institucioneve.
2: Papa Leoni XIV shprehu dëshirën që qendra të ndihmojë në promovimin e një formimi për jetën publike dhe politike, të kuptuar si shërbim ndaj smjerës së përbashkët, përgjësi ndaj bashkësisë dhe ndërtim marrëdhënjesh të mbështetura në solidaritet, drejtësi dhe paqe. Me çdo kusht për të ecur kundër rrymës, misioni juaj i shpresës të jetë pikërisht e kundërta e dorëzimit, u shpreh Papa. Në përfundim, Leoni XIV nënvizoi se mendimi augustinian ka shumë për t'i ofruar botës së sotme, veçanërisht për ta kuptuar dashurinë si parim të ripërtritjes jetës personale, ekonomike dhe politike. Dashuria lidh për çliruar, bashkon për të lindur, angazhon për të ndërtuar, tha Papa, duke kujtuar se të krishterët e shohin historinë në dritën e Krishtit kryqëzuar dhe të ringjallur. Ai ftoi antarët e qendrës të bëhen ekspertë trisive të hyjit, jo të atyre që mahnitin me shpejtësi dhe efikasitet, por të atyre që hyji realizon në heshtje, duke hapur shtigje të reja ku njerëzit mund të ecin së bashku drejt qytetërimit të dashurisë.
1: sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në përfundimin e konferences Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale mbajtur në Rom, pohoi se duhet të ngadalësojmë hapin për të menduar për të ardhmen e njerëzimit. Është urgjente të qeverisim inteligjencën artificiale. Kështu, të mërkurën që kaloi me 16 shtator në Rom, sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, bëri thirrje për një përgjigje të përbashkët ndërkombëtare në qeverisjen e inteligjencës artificiale në fund të konferences me temë Feja dhe Arsyeja në epokën e inteligjencës artificiale, gjatë së cilës kardinali Parolin reflektoi mbi mundësitë dhe rreziqet e kësaj teknologjie, duke shprehur shqetësi se disa shtete po zgjidhin të ecnin të vetme. Prandaj, kardinali Parolin, duke ju bashkuar thirrjes së presidentit e Italisë Mattarella për një përgjigje të shteteve dhe të organizmave mbikomtar në rregullimin e inteligjencës artificiale, theksoi se një fenomen global kërkon pjesëmarrjen e të gjithëve dhe rregullat e përbashkëta, pasi është në lojë e ardhmja e njerëzimit. Gjatë konferences së Romës, kardinali Parolin vuri në qendër dinitetin, lirinë dhe identitetin e personit njerëzor, e theksoi se inteligjenca artificiale nuk është në vetvete asë mirë e asë keqe, por e vendos njerëzimin përballë zgjedhjeve të rëndësishme mbi mënyrën se si do të përdorej. Pastaj, duke folur për luftën në Ukrainë, sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, reafirmoi angazhimin humanitar dhe diplomatik të Selisë së Shajt, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe të krijimit të kanaleve për të folur me njëri tjetrin, me synim hapjen e rrugës drejt armpushimit dhe negociatave. Kardinali Parolin kujtoi gjithashtu se Selisë së Shajt do të vazhdojë angazhimin e saj humanitar me shpresin se kjo mund të hap disa dyrë drejt një armpushimi, një negocimi dhe dialogu. Në këtë kuadër, kardinali Parolin përsëriti se Moska nuk duhet të izolohet dhe se është rëndësishme të krijohet një lloj kanali ku njerëzit mund të flasin me njëri tjetrin, sepse vetëm duke folur me njëri tjetrin mund të gjenden zgjidhje.
2: Në New York, me 17 shtator, Selisë së Shajt bëri thirrje për një angazhim të vendosur kundër nxitjes së urrëties, duke cilësuar atë si një faktor që ushqen ndarjet, dhunën dhe përndjekjen. Në konferencën botërore për promovimin e dialogut ndërfetar e ndërkulturor dhe të tolerancës, imzot Christophe Zakia El Kassis, vëzhgues i ri i përhershëm i Selisë së Shajt pranë OKB-s, theksoi se fjalët kanë një fuqi të madhe për ndërtuar, por edhe për të plagosur, duke ju referuar mësimit Papës Leonit 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, imzot El Kassis kujtoi se një nga kontributet e para për një qytetërim më njerëzor është t'i kushtojmë vëmendje fjalëve tona, kur ato përdoren për të përçmuar njerëzit për shkak të fesë, përkatësisë etnike, komësisë apo karakteristikave të tjera, ato helmojnë debatin publik dhe krijojnë terren për ndarje e përndjekje. Krye Peshkvi me origjinë libaneze nënvizoi se çdo njeri i krijuar si pas shëmbulltyrës së Zotit ka një dinjitet të pacënueshëm, të cilin asnjë ideologji apo gjuhë rrejtje nuk mund ta mohoj. Për këtë arsye, lufta kundër intolerancës, diskriminimit dhe nxitjes së urrëties është edhe një përgjegjësi morale ndaj gjithë familjes njerëzore. Në këtë kuadër, Selisë së Shajt e sheh dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor si një rrugë të domosdoshme për të kapërcyer paragjykimet, për të njohur dinjitetin e barabartë të çdo personi dhe për të ndërtuar një bashkëjetesë më pasore. Toleranca, sqarojmë zot El Kassis, nuk është indiferencë, por kërkon dëgjim, mirëkuptim dhe respekt për tjetrin. Në përfundim, përfasusi Selisë së Shajt rikujtoi se liria e shprehjes është një drejtë themelore, por shoqërohet edhe me përgjegjësi. Sipas tij, një diskurs që nxit qëllimisht urrëtitjen apo dhunën dëmton pikrisht kushtet në cilat mund lulëzoj liria e vërtet. Duke që aktivizuar gjuhën e urrëties, hidhen hapët e parë për thurur për luhurën e paqes shoqërore, theksoi imzot El Kassis. duke e vendosur dialogun, tolerancën dhe respektin për dallimet në themel të një kulture tre të bashkëjetesës.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Vels të Austrisë u zhvillua simpoziumi evropian mbi sinodalitetin e kishës me temë nga vizionit e udhërrëfyesi, ku i peshqvi ekspert laik dhe antar të komisioneve sinodale nga kishat katolike të Evropës u mblodhën për të reflektuar mbi zbatimin e sinodit mbi sinodalitetin e kishës dhe hapa drejt asamblesë kishtare evropiane të vitit 2028. Takimi me temën e plot formsojmë sinodalitetin në Evropë nga vizionit e udhërrëfyesi, mbajtur në Vels të Austrisë, bashkoi nisin 87 delegatë të kishave katolike nga vende të ndryshme të Evropës, si dhe nga Shqipëria, në personin e kryetarit të konferencës i peshqore katolike të Shqipërisë, Imzot Gjergj Meta. Diskutimet u përqendruan në tri fusha kryesore: dinjitetin dhe rolin e laikëve, mbi rizbulimin e pagëzimit si themel i reformave kishtare, përgjigjen e kishës ndaj plagëve shoqërore të Evropës, si dhe reformimin e proceseve vendimarse në dioceza. Kryepeshkvi i Vilniusit dhe prezidenti i Këshillit të Konferencave Peshqore të Evropës, CCEE, Imzot Grushas, theksoi se kisha është sinodale nga vetë natyra e saj dhe se sinodaliteti nënkupton të ecurit së bashku duke respektuar ritmet dhe veçantitë e kishave të ndryshme të kontinentit evropian. Në takim të Austrisë u nënvizua edhe nevoja për ta konkretizuar në përditshmëri dokumentin përfundimtar të sinodit të peshqvive dhe për ta zhvilluar këtë proces sinodaliteti përmes diocezave dhe konferencave.

0: sekularizimin, dialogun ekumenik dhe nevojen për një pranime të efektshme të kishës me dise digitale ku jetojnë brezat e rinj. Rezultatet e diskutimeve dhe të grupeve të punës u përmlodhën në një dokument projekt udhërrëfyes I cili ju paraqit prezidencës së Këshillit të Konferencave Peshqore Katolike të Evropës. Simpoziumi arshëm evropian mbi sinodalitetin e kishës katolike në Evropë është parashikuar në vjeshtën e vitit 2027 në Belgjikë si një etapë përgatitore drejt Asamblesë Kishtare Evropiane të vitit 2028. Nesër e shtunme 19 shtator në listën e audiencave të papës është edhe audienca atit shejt prevost me prezidentin e konferences I peshqore katolike të Shqipërisë e I peshqin arshenit tim zot Gjergj Meten. Rrethe kësaj audiencë që ka një peshq të vetën simbolike e jo vetëm flasim pikrisht me protagonistin. Im zot Gjergj Meten, mirë se erdhët në studio.
1: Faleminderit don David edhe për ftesën edhe që gjithmonë mirë pritni në studiot e Radio Vatikanit.
0: Im zot Gjergj Meta, vigjilia e takimit me Papën ka gjithmonë një emocion, ka edhe një themi pesh shpirtërore në kuptimin e vlerës që përmban ky takim që ju pret.
1: Patjetër, ky është një takim themi personal imi me Papa Leonin e 14. E kam takuar vetëm një herë pak pasi ai ishte zgjedhur në kryet e Kishës Katolike në një audiencë të ditës së mërkurë në muajin maj të vitit 2025 dhe aty thjesht I shpreha urimet e mia për zgjedhjen e tij si I peshkëv I Romës edhe si papor. Kjo vizitë, ky takim këtë herë mendoj që ka një peshë të veçantë pasi do të përforcoj sigurisht atë dëshirën e madhe që populli ynë që I peshqit që shqiptarët kanë që papat na vijnë në Shqipëri, sigurisht kjo do të jetë një nga arsyet, por në them të drejtën këtë herë un dua ta ftoj papën që nëse do të vinë në Shqipëri të vinë mirëdit. Pra kjo do të jetë ftesa që un do t'ja bëj nesër Papa Leonit, që pse jo, në atë mirëdit që aq shumë ka vujt, aq shumë ka rezistuar në shekuj e gjatë pushtimit turk, por edhe gjatë regjimit komunist që Ai shumë ka vuajtur, pse mos të shohë një papë në historinë e saj dhe unë këtë do të kërkoj nesër Papa Leonit.
0: Do jetë sigurisht një qast me emocione e përgjigja papës do të jetë natyrisht.
1: Përgjigjet nuk e dim sepse ai sigurisht që ka
0: programe të shumta.
1: Ka programe përveç se ka dhe një strukturë e cila merret me këtë punë, por themi kështu, nuk është asnjëherë ndaluar që njeriu të ndrojë. Edhe unë dua të ndrojë, edhe dua të them papës një ëndër që kam një dëshirë që kam, që mendoj është ëndra dhe dëshira gjithë mirëditorve që papa qoftë edhe për 10 minuta, qoftë edhe për gjysëmore, për një orë të ndalet në rrëshen në zemrët mirëditës dhe aty të na japi bekimin e tij.
0: Sigurisht përpos ftesës që papa do e mirëpresim I bindur, pastaj presin si statë dhe përgjigjen me kohë. Argumenti tjetër do jetë edhe misioni që Kisha Katolike ka në Shqipëri.
1: Po, tani, sigurisht për sa kohë lejon edhe biseda, audienca me të, me siguri që do ta informoj papën për çfarë po bëjmë edhe po përgatitemi tani edhe për vizitën Adlimina që ta kemi në fund të ditorit. E sigurisht do të flas për diocezën e Rrëshenit, sepse shkoj edhe si peshkëvi I Rrëshenit, por do ta informoj pra sa është e mundur edhe për jetën e shpirtërore, jetën e shqiptarëve, jetën shoqërore, por edhe kishtare të shqiptarëve. Më shumë për të shprehur ati faktin që neve shohim tek papa një udhëheqës për cilin kemi nevoj, një zë për cilin bota ka nevoj, por edhe ne kemi nevoj, edhe në ushtrimin e detyres tonë si peshqvi, në ushtrimin e detyres tonë si kish në Shqipëri. Unë shikoj gjithmonë figurën dhe rolin e papës të lidhur me atë traditë bukur që ka pas edhe populli ynë katolik në Shqipëri që I kanë qëndruar papës besnik gjithmonë pavarësisht gjitha vështirësive që kanë hasur në jetën e tyre, në historinë e tyre, në shekuj, por gjithmonë I kanë qëndruar pasardhësit pjetit I kanë qëndruar besnik. Dhe thjesht dua ta rinovoj dhe besoj që në fund të tetorit gjithë bashkë si peshqvi do ta rinovojmë këtë besim tonin dhe këtë lidhje tonin kaq të fortë me Atin e Shenjtë.
0: Faleminderit pra.
2: Më 18 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Josefin nga Copertino, rregulltari I etërve franciskan konventual I cili, me jetën e tij, na mëson se nga varfrit tona të vogla mund vinë shenja të mëdha. Ajo që zotrojmë, karizma tona, aftësit tona, janë dhurata që I kemi prej Zotit, të cilat duhet I vëmë në shërbim të një të mire më të madhe, asaj të bashkësi.

0: dhe kështu bëri Shënjozefi nga Kopertino i parë simuar, mistik dhe rregulltar, i cili u bën një udhërfyes për gratë dhe burrat e kohës së tij. Jozefi nga Kopertino njihej për ekstazat e papritura që e bënin të shkputej nga toka. Një profesor i Universitetit Franciskan Shën Bonaventurës në Rom tha për ta: "E kam dëgjuar të flas për misteret e teologjisë aq thellë sa nuk mund ta bënte as më i miri teolog i botës." Një teologu të madh franciskan kohës që e pyeti si mund të pajtohen studimet e thella me thjeshtësinë franciskane, i u përgjigj: "Kur dëshon të studiosh ose të shkruash, përsërit, o Zot, ti je shpirti e unë jam buria, por posi frymëve ti zdëgjohet melodia." I u desht kalonte nga kuvendin kuvend, ma djetë delte edhe para gjukacve të zyrës shenjte, të cilet patën rastin ta shikonin me sytë e tyre në ekstaz e të bindeshin për shejtrinë e tij. Më në fund u venos në kuvendin e tërve kapuçin Tozimos, ku jetoi 7 vjet deri në vdekje, duke vijuar të provonte çaste ekstaze të ngrihej nga toka e të bënte mrekulli. Vdish me 18 shtator 1663 në moshën 60 vjeçare. Ekstazat e Shën Jozefit që bënin shkputur nga toka na flasin simbolikisht edhe ne, njerëzve të kohëve moderne. Besimtarët shikojnë tek ai shenjtin që i ndihmon të fluturojnë lart në qiellin e shejtërisë.
1: Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jezus Kristus.